ṣe ló ń fìyà jẹ ni a tóbi jù kó wá darí kíni nínú ìwà burúkú pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ojoojúmọ́ lára yé ń gbòòrò sí ó máa wò wá nírọ ni ọlọ́run wá.

0: kẹta oṣù kẹsàn ọdún 2026 3rd of September ọjọ́ Thursday.
1: Ẹjájọ yìí ẹjájọ kan sára sí Ọlọ́run tó ni gbogbo agbára ẹni ńlá Ísírẹ́lì Bàbá ni rìn kí ìyà kò tán ajíwẹ̀rí ọmọ dákẹ́ dákẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa láàárọ̀ yìí a máa kí alleluia méje sí ọba àwọn ọba Ọlọ́run àwọn bàbá mi alleluia méje la fẹ́ ké o torí ipò ṣeun àánú rẹ̀ ó dùn láíláí alleluia méje 1 2 go.
2: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

ètò tẹ fẹ gbọ báyìí ni àkókò orí ọfẹ láti ẹnu ìránṣẹ ọlọrun alààyè prophetess esther oluwakemi adebayo ti inú ìjọ christ follower evangelical ministry aka new glory along ojú ẹkùn road behind babo ọlọra bus stop odò ọ̀nà eléwé ibadan kí olúwa kó bùkún yín amen.

0: sí ojú òpó lẹ̀.
1: 091 23 70 86 75 091 23 70 86 75 ó ní ẹ máa pè sí.
0: Hello.
2: Nígbà kan o.
0: Ayé ẹ má jẹun wà nínú nira.
2: Èyí ni yóò fi nínú yà.
0: Àmì bàbá mi.

0: ṣàánú ẹ̀dá. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa ràn olùrànlọ́wọ́ sí èèyàn láti jíṣẹ́. Ká ṣe ẹ̀mí ẹlẹ́dàá sí wa lákòókò yìí. Láti jíṣẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo ènìyàn. Eléyìí tí kì í sú tí kì í rẹ̀ nígbà kankan. Kí ayọ̀ àti ìbùkún lè dé bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Ìyẹn nínú oṣù Ẹ́gbà yìí. Ká ṣe ẹ̀kẹ́ ti mọ̀ bí ẹni mowó tí tanná sínú àpò gbogbo ènìyàn. Ó tún máa gbé ẹ lọ sí ìpele tó ga jù. O tún yá o, ẹ jẹ́ kí n já yín sí ti Independence Day Cashpot. Àwọn olúborí 1966 ni yóò máa jẹ lọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Gbogbo ọjọ́ Friday ni Double Winning Cashpot. Níbẹ̀ ni káṣẹ̀ ti ń sọ ọ̀pọ̀ ènìyàn di mílíọ́nìà tuntun. Èyí kì í ṣe àkọ́kọ́ ṣe irú ẹ̀. Ǹjẹ́ ló rò wípé ìwọ gan lọ́kàn láti di mílíọ́nìà wa? September 30 ni Special Independence Cashpot. Nítorí náà má ṣe fi àkókò rẹ ṣòfò. Lórí Splash FM, *347*1004*#. Lórí Ládìlú FM, *347*1004*#. O sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website pẹ̀lú www.cashier.ng. Ẹni ọdún 18 nìkan ló lè kópa láti ta Cashier. Ọ̀yọ́ State Union Board ló fòun tẹ̀lú Cashier. Cashier nínú oṣù Ẹ́mbà yìí. Àkókò rẹ̀ láti jáwé olúborí nìyí. Ṣo ti Cashier? Mo ti Cashier.
1: Balẹ̀ gbàgẹ̀rẹ̀ ọ̀ wọlé pẹ̀lú Steve ogun mítàdí ogun bí àwọn ogun. Fifty Peters jagun labi ọkùnrin ogun. Gentleman on the body system ògbóǹtarìgì. Àkànṣe Peters tó ń bá oríṣiríṣi àìsàn bí 50 nínú àgọ́ ara wọ̀ yá àjà. Fifty Peters bẹ̀rẹ̀ tí gbogbo obìnrin tó dá tiẹ̀ mọ̀. Ìmùlẹ̀ àwọn boys tó fẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀ tó fẹ́ ṣe normal round. Fifty Peters wà fún gbogbo sisi ológe, ọmọge tó sexy, bọ̀bọ́ àti bàbá tó fẹ́ wà fully active in the order room. Tàbí kó mọ́lọ́mọge wọlé kó má lè ṣe normal. Debit ká ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ kí àti sùn tó wá fẹ́ dogun. Èèwọ̀ ayégbà yẹn ti kọjá o. Step up pẹ̀lú Fifty Peters kó sunrayọ̀ kó fún bébí ẹ tán. Níbikíbi níbi gbogbo àti nígbàkúgbà. Fifty Peters is produced by the 50 Webs Limited. Ẹ sì lè ríra káàkiri gbogbo ibi tí wọ́n ti ń tajà tó jójúlówó. Office address wa ni Lot 3 Light and Craft Building, Gbàsọ̀run, Ìbàdàn. While our head office is at Ọ̀jájá Mall, Abraham Adesanya, Ajá, Lagos. TBR distributor, call 0704-318-3929. 50 Peters, Nadaki Jolote.
2: Golden Chase Lotto.
3: Golden Vogue Independence Promotion. Gbogbo ẹ̀yẹ lólùfẹ́ Golden Chance Lotto. Ẹ kú oríire. Golden Chance Lotto ti ṣe tán láti fọ bítíbitì mílíọ̀nù gbẹ́dùnú kó ọ̀pọ̀ èèyàn. Bí Nàìjíríà ṣe ń ṣàjọyọ̀ ọdún òmìnira. Darapọ̀ máwọn olóríire tí ó jàǹfààní owó túlutúlu. Tí ẹni kò kàn tán Golden Chance Lotto Morning Game. Golden Vogue ló bá kájú òṣùwọ̀n láti jẹ nínú 125 million cash bonanza gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn fọdún òmìnira independent gift. O lè ta láìmọye ìgbà. Mo sì ta tó bẹ́ẹ̀ ló ṣe jẹ tó. Ó yá gbéra sọ má dọ́lu ara ẹ. Lọ tààràtà sí èyíkéyìí Golden Chance Lotto stand, kiosk tàbí ṣọ́ọ̀bù wa gbogbo. O lè ta lórí online wa. Our website www.goldenchancelotto.com tàbí USSD code *7005# lórí MTN nìkan ni o. Ta Morning Game ta mọ̀ sí Golden Vogue. Scan QR code lórí tíkẹ̀tì tàbí sticker poster. Nọ́mbà drop kò drop o. Ẹ̀bùn òmìnira independent money gift dey grand for you. Òfin àti ìlànà wa o. Ayò yóò wà fẹ́ni ọdún 18 sókè. Ó yà látàsìkò yìí di September 27. You fit play ₦200,000, ₦100,000, ₦50,000. Make you enter zone category. Golden Chance Lotto lóní. Àìrí náà ní bá wa lọ́dún òmìnira.

agbàrojo kó má gbére pàdé rẹ ni ọrí akànni ọlọrun òní jẹ kọkú má lọwọ olùgbéńgá ó yàtọ lórí rédíò náà ni olóríire ọmọ gbéńgá ó yàtọ akànni ó èlé ọyẹ igi lè gé mi ó kẹ.